0: Toda a actualidade destes días está marcada pola emerxencia social da vivenda que ten desembocado na aprobación por parte do goberno de diferentes medidas agrupadas en dous decretos. Un deles xa foi publicado no Boletín Oficial do Estado. O goberno quere conseguir o venres o apoio do Congreso para a súa aplicación, pero ese apoio dos grupos neste momento non está garantido. Néstor Rego, deputado do BNG, que tal, bo día?
1: Hola, bon día.
0: E inicialmente, que lle parecen estes decretos do goberno en relación co tema da vivenda?
1: Son decretos con algunhas medidas de interese que é evidente que foron forzadas pola movilización social, polo descontento social en relación cun problema gravísimo como é o da vivenda, que afecta a amplos sectores sociais, especialmente da mocidade. Nós xa fixemos unha primeira avaliación dicindo que neste contexto nos parecían insuficientes, pero en todo caso o que nos parece máis grave é que o goberno decidise fragmentar en dous decretos diferentes as medidas e que un deles é precisamente o que recolle a prórroga automática de alugueres, pois previsiblemente non vai a ser aprobado. Eso é xa a partir cunha renuncia, porque senón non se entende que non se metesen todas as medidas nun único decreto, como inicialmente estaba previsto. De todas formas, eu avanzo que o BNG, como nunca se situou na política de ou todo ou nada, si se trata de decidir entre apoyar estes decretos ou que as persoas queden enteiramente desprotegidas, lógicamente vamos a aprobalos, porque creemos que pois que estas medidas son positivas, insisto, aínda que nos parezan insuficientes neste contexto, e o que non sería, creo que, explicável é que haxa forzas políticas que voten en contra, por exemplo, pois de que se podan prorrogar os alugueres, que se prorrogue até 2030 a prohibición de desafiuzamentos, ou que haxa unha medida, aínda que sexa moi tímida, que limite, digamos, as compras especulativas, que pode ser de eficacia limitada, pero que en todo caso vai na boa dirección.
0: Son medidas que atenden esta situación de emerxencia, pero faltan medidas que vayan máis ao fondo, medidas máis de carácter estructural, que propoñan un novo modelo de vivenda?
1: Sí, evidentemente, nós seguimos defendendo iso, non? Que nos votemos a favor destes decretos, porque creo que non, insisto, que ninguén entendería que votásemos en contra, como van facer, por certo, o Partido Popular, tamén Vox, non? Pero o PP, que non fai nada en Galiza en política de vivenda pública, vai votar en contra destas medidas. Insisto, que nos votemos a favor non quer dicir que nos conformemos con isto que hai, todo o contrario. Nós temos defendido políticas máis avanzadas, que van desde poñer topes claros aos alugueres e tamén as hipotecas, a levantar a vista, digamos, do que é a cuestión puramente normativa e actuar sobre a vivenda pública, tanto por parte da Administración do Estado, que se cadra non debería facelo, pero que parece que ten vontade de facelo, digo non debería facelo porque a competencia das administracións autonómicas, como no noso caso por parte da Xunta de Galiza, non? O que non é de recibo é que o goberno, por boca de Pedro Sánchez, anunciase a partir de maio, campaña das eleccións municipais de 2023, que ia movilizar máis de 100.000, alrededor de 130.000 vivendas, non? Comezou por anunciar que iba a movilizar 50.000 vivendas da Sareb, despois todas as vivendas e solos que dependen de Defensa, etcétera, e que iso pois non se concretase ata agora en nada, non? Hai uns días presentaban un portal inmobiliario con algo máis de 600 vivendas, das que en Galiza había 96, non? Isto non é aceptable. Hai que impulsar vivenda pública suficiente en réxime de aluguer social, hai que promover que poda que se podan rehabilitar vivendas e promover que saian ao mercado do aluguer, porque é a única maneira, e hai que lógicamente poñerlle coto ás vivendas turísticas, que é un dos elementos que estivo afectando nos últimos anos de maneira máis directa á escalada dos prezos da vivenda, non?
0: Outro tema que si saiu adiante no Congreso, neste caso na Comisión de Infraestructuras, é unha iniciativa precisamente do Bloque, con achegas de outros grupos parlamentarios para a modernización do tren a Ferrol. Cales serían as actuacións prioritarias?
1: Ben, nos defendemos unha proposición de lei na Comisión de Transporte que o que quere é sacar a comarca de Ferrol do seu illamento en materia de transporte, especificamente ferroviario, e o que impulsa é, en primeiro lugar, construir canto antes o bypass de Betanzos, en segundo lugar, modernizar a liña entre a Coruña e Ferrol, a totalidade da liña entre a Coruña e Ferrol, duplicando a vía, actuando sobre o trazado, rectificando curvas, adecuando os túneles para facer tamén a posible a compatibilidade de pasaxeiros e mercadorías, para poder aumentar a velocidade e a partir de aí pois tamén recuperar frecuencias, mellorar, digamos, os servizos tamén na liña de norte entre de Feve entre Ferrol e Ribadeu, e sin perder a perspectiva de que no futuro pois Ferrol poida estar conectado a alta velocidade, pero que en todo caso o que parece urxente agora é que haxa un servizo adecuado ás necesidades desenvolvemento social e económico de Ferrol, que pode mesmo pois estar urxido polo feito de que hai sobre a mesa iniciativas de reindustrialización que moi probablemente pois van requerir tamén da posibilidade de transporte ferroviario de mercadorías, non? A nós parece non moi positivo, nos efectivamente dentro de ese espírito que impulsou e nos temos que recoñecer o foro polo ferrocarril, non? A plataforma en defensa do ferrocarril de Ferrol, o que dixemos é que estábamos en disposición de aceptar a chegada de outras forzas políticas porque entendemos que aquí hai que actuar o máis conxuntamente posible para conseguir que esta actuación que necesaria e urxente saia adiante. E, de feito, pois foi así, eu teño que dicilo, finalmente a iniciativa do BNG contou con un apoio moi mayoritario do Congreso, da representación desta Comisión de Transporte, apenas pois, con 4 abstencións dos diputados de Vox, non? E, por tanto, pois, eu creo que é un elemento satisfactorio. Agora, haberá que insistir para que o goberno faga caso, non? E esa insistencia pois tamén virá pola vía de poder debatermos no pleno de Congreso a iniciativa que propuxo o Foro por o Ferrocarril, que desde logo o BNG apoiou desde o primeiro momento e que eu teño que dicilo, depende fundamentalmente da vontade do PP, que é quen ten cupo para poder meter esta iniciativa e que, si quere, pois pode facelo en calquera semana, non? Que é un dos asinantes desta iniciativa e, por tanto, pois estamos un pouco a expectativa de que o PP decida levar esta PNL a debate no pleno do Congreso, non que reforzaría o que antes aprobou.
0: Brevemente, que estamos rematando, pero ¿ve no goberno sensibilidade para poñer en marcha estas iniciativas?
1: A min gustaríame ver máis sensibilidade, non? Eu tampouco quero ser excesivamente optimista, teño clarísimo que o goberno en materia de investimentos en infraestructuras e servizos, especialmente ferroviario no noso país, na Galiza, actúa pois cando sente a presión, non? E polo tanto a nos parecenos moi positivo que haxa mobilizacións como as que xa houve en Ferrol, que se manteña tamén a presión social e política,
0: non? Néstor Rego, deputado do BNG, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Gracias a vos, buen día.
0: Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Tebachacón, que tendrá en el estudio al escritor Máximo Pradera, en Radio Ferrol con Raúl Salgado, hoy con el alcalde de Ferrol para hablar también de ese acuerdo sobre el tren y para repasar la actualidad municipal, y en Radio Nordés, Vivienda Costada Morte con José Manuel Mira, que va a analizar los pros y contras de una lonja comarcal, de un proyecto de lonja comarcal que pueda compensar el cierre de las pequeñas lonjas locales. Este es el sonido de la vida.